0: احنا تقلقي نسبة شيء هناك كي بيبليا سماخ تاريكو جوانس كي كتبي واي كبانايقون خوارينجس ريبلاشون primeramente خوارينجس ريبلاشون جنرال ليو كاماس خاوي لوانجس ديوس كاكاشوس خانتا ليو لأبان كاماس خانكونا إما كوينتا تارخ كونكي سيكونان مانان كانجو ديوس نسبة بورشانكي mana iñi manju Dios penes pacheja y me na tan cuenta con yo ponche Dios peña pa gente mana concorri mona mokukunan concorriunka Dios man che piñan en casca tarikunki con aya asoy que Dios man iñi masi kuna revelación especial churin Jesucristo chaupinta Biblia chaupinta Revelavanch, recuchivanch, rexichivanch, sut enchavanch, Dios. Hinaka, servicusun ya Dios ta, tokuisun kunsmanta. Atipis manatipas, lakakus hatarispa, manankancho perfecto keipachapi. Amarunapurach hawanaksuns, lakachinaksuns, primeramente. Ama lakachinaksuns, yunukanspura. Segundo lugar. Ama runatachu hawasunis, ama kingreit hawaichu. Te suplico que no mires a lo horizontal. Mire a lo vertical, hacia arriba. Hanak pachat hawai. Hakai pinkashan pastor nens. Perfecto. Jovenkona, hanak pachapin padre perfecto kashan. Manan kei pachapi kanchu padre perfecto, taita perfecto. Taita mamá kunapis pantai kupunin, fallai kupunin ima pipas. Rima kuini kupi, pinseni kupi, ruaini kupi. Panta kukmi keiku. Chena kawaina kuna, sepaskuna, pampa cheikuspa. Ama taita mamá ik errurnin hawachu, ama iglesiata ri asuampas. Kankikiki, konsinseik, akusaskan raiku, ri. Dios ta maske ikunan, kausa shaspaiki. Tiempo ka shaktin. Asuiku Dios man munaskai uyerkronamasi. Keikunatan kei. Oras Javarins, Dios Nins, Javarichuans, Vayakipanaikuna, Hinaka Dios Ninsia, Saminchachun, Keipinia Dios Nins, Yupayan, Ataki, Kashan, Hinaka Uyariksuns.
1: Mildy.